0: Қорғын орқыл алуын тіңге шуғби сәрінгер.
1: Нянқынан ба че судеймо. Дәріңді жерсігіда дүнбі цей нерің аттан, жерсігіда жүгбі цей жені, орсігіда жүгбі цей жерчік енла запен баре. Шуни шуғби сәрінгер ленцін ла сәмбір ғапсыша. Еуіні чумранды сір царлың шуңуи жонкершігі енла, жонгу зошчынке ғаншцейін жігіне дүнгі жәліні, замлынгі цунтунке парынгіл цуртып. Шетюпшуча Ши Чинпинге еуі пәді ла тэкір чэмбу нэншан, жэжіңді шығли нэнгіп еуірі тошып тэнмэн пэмні, еуі пәді нямнюң шуғдым дан кябдал дан. Талу да жабыр Шетюпшуча Ши Чинпинге нзэптун гайча нэнгді, Yiwu ya pedi ki nyamnyong ngarwi shugudum yagbu dang wechul yagbu shegi shi nan jihdan. Shechib shu jihdan dun. Yiwu ya cungsuk zig zig chumra chenbur tunba dang tunli chenbu zhigni Yiwu ya pedi nyamnyong zhibyo jang dana yilwub dang shdani zongkong huanjur pedi dungwi zhimji tobi laglan shigri. Darsta lungi changgui zhunga ban gur samkhang Yiwu pedi ki nyamnyong shugudum dang wechul yagbu shi di Sani kagi sanji hitawa yang tig nzigba dang lagtir xeba, rung su su dungi dang tangbi bisa tobi pedi jie lanwa cuishib xeba. Jayung pedi jie jayung la ngarwi shamdag lagbu jiba dang nyamji xebar nzibtun jie dunyang gachindan. Sarnjir nyamzhug li chengtir sarnjir di yiwu ya pedi nyamnyunga lorgun jiba xeba duni, ci nirisim nyan lia dangbu di yilwab dangshdani zongkong huanjur pedi cuishib xeba xeba dang. Yiwu ya cungsuk chungi chumzir nintar tunzi sarwa naka tung shiklag tunba dang chanyung ji karma arir jingul sarwa ri chumzir ndunjiyo. Yiwu ya nirtsilingunba na yilwab dangshdambi pheji jih dantsigin. Zhejanga wiji dani bi yiwu na tansimsimi la jamtsur yang mishdan pongkong mandangwa dang tunli nyamshingin. Mamang sanyunga choni nunghiji Anin di lu yachig kaxi rang jina sangwi, sharpa gara jiwi chungnir jia suyjin dul. Dirib gungmi lorib danjibi dinjiga da yiwu ya mangchug ji jijir gunjil siji jia gilchig ugu. Rangil ngang shanglum jia chumra zi. Duangindar jiga ni jiga jani lor yiwu ya mangchug jia chungsug chungwi nyo chung pedi dungwi rewar zanjug shi di. Cungsuk chungwi chumra gungjibi jitag jade sani jia cungtun lirig suyumbi zongkong pheji jia lanwadol. Dirib nyerchibi dinggur chunggu nzamlung cungtun sanzig nang shigba dang shdani. Shugjigni chunggu cungsuk jechi chumrir shigbar rilim shewa dang. Shug zhanshigni gilachi salchung keli shigji nitil ngang